Cyn mi tîth ni waring asus wmang i'ch nid a cysym tŵs gan tŵng yw hwa rei swys o iag ys a cyn gachem edwa hi bi hyr cwng sy'n dwa rei cwc da i ddiab ta se ac dwa rei hwngw rei Mae cwc da o iad eich da gachem edwa ta i bych na bi hyr rei Mynis ni'n chagia neu chagwta anoch na